nkele dumediseng ka moka ba gweranyana baka ebile ke le amogela phatlalatša mo lenaneong la rona la mmamorato la tsogang lona le tiša go wena ka boikgantšho ke SABC education ga mmogo le thobela FM nna leina la ka ke mosadi wa mokotla wa dikanegelo lena gomme go tswa mokotleng wa ka ke le tshwaretse kanegelo ye bose bose bose yona e re ke eng ka moo gare ga pitša eupša pele re tla tsena go yona a re direng se

papa ye bego e le botlhokwa kudu go lebeletse gore e šomiša bele ka lesolo la ohua huetša mogopo wa lefase gore o tle ka Afrika Borwa. O tla go bona gore seo re se bone ka ngwaga wa 2004 ge o tle o tsebagatšwa gore ka nnete mogopo wa lefase o tla tshwarela ka nageng ya Afrika Borwa ka ngwaga wa 2010 e be le ka kgwedi ya May seo ge se be se diragala ka ngwaga wa 2004 le papadi ye e be ditše tšea karolo ka tšatši la lona le ka ngwaga wa 2003 ke be le kgwedi ya May. Re ke fokotsanyana seganyane ke fokotsanyana seganyane ke go feditša batše gabotse ya bjale ge o ka lebelela mogopo wa lefase šoo sa buile o na le mengwa ešo tšeo e fetile magagešo fela gape ale re setse re bone gore go tloga ka tšatši la 25 go fitlha ka tšatši la 30 tee go setse go lebeletše mogopo wa lefase o e le gore tla ba o tšee karolo ka nageng ya America. Fela gape ale motlhatlhi wa setlhopha Hugo Bruce o setse a tsebagaditše go bontšhitša gabotse fela preliminary squad mo e le gore ba bantši ba ba lebeletše gore na moswara dino e ka ba mang mola le mola setse re bone Brandon Peterson bjale ka mongwe wa ba e le gore ba laeditso fala gore motlhomongwe ba ka tla ba kgethwa semmušo Ronald Williams le ena bjao o gona gona fa Ricardo Goes ke o mongwe wa ba e le goreng ba laetse gona fa tle ke re bone gore na ge e se feleletse napileetse setlhopha go feleletse re tsena ka gare a kgwedi ya June re tsena ka gare ra mogopo wa lefase o le gore tla ba tšee karolo ka nageng ya America go tla ba o diragalang re tla ba re na le bo bang nna ka nnete se napile tla ba setlhopha se feleletse ka mokamokamokamoka ya ba gore ga ona gagela go morago goba ga ona yo mongwe e le gore o tla tsentšhwa gona tla ke re bona magešo ga ke tse bo re na lebaka la o dirao seke wa robala mesong ya lekgono ke lefe fela boledišana le nna ka go romela kgatiso ya gago ya lentšhe gone more ya WhatsApp 082 869 1645 re kwa gore na ke ka lebaka la eng o sa robale mo mesong ya lekgono ditorong jaaka go thobela FM se segolo sa letšatši le ka baka la gore ke la botlhano re na le karolo ya rena bjale le ka metlha re fela re dira bjale ka mola botlhano ya hashtag lentšu ke la mang ke go tshwaretše kgatišo ya lentšu wena o tlo o theeletša wampotša gore na se se ka ba se diragala ko kae e be e le ka ngwaga ofe se wena o se gopolago goba wampotša gore o kwa lentšu e le lentšu la mang ka mola gore tla ba re sepela ka gona magešo nthibelele nna ke go fe mmino ke se ke o tshwaretše go sona ke la botlhano ga re nyake tše dintšhi koša ko fang yona easy on me ya ngwa dikoše le gore le di tša tuma le go feta ka nageng ya Afrika Borwa le dinaga tše dingwe ge Adele a lokolola album ye e le gore ka gare o yona go na le koše ya easy on me 082 869 1645 re mela kgatho ya gago ya lentšu ntle le mo re tle o tšea le megala ya lena go 086 000 2452 koša ye e tlaletela ke Betty Wright after the rain after the pain.